0: obedienza lilei o le successure tiei.
1: Iva in viet.
0: Alla lebeda din lopra taiba feik. Iwassala ak